0: يېقىن ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، رايونلارنىڭ ماس تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىڭخۇي خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى 5 ئاينىڭ 25 كۈنى چۈشتىن كېيىن 15-5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش، يۈرۈشلۈك باش تېمىلىق ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىنىڭ 3 مەيدانىنى ئۆتكۈزۈپ، سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ 15-5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات نىشانى ۋە نۇقتىلىق ۋەزىپىلىرىنى تونۇشتۇردى. سانجۇ ئوبلاستىنىڭ بۇ يىللىق ئىقتىساد جەمئىيەت تەرەققىياتىنىڭ ئاساسلىق كۆزلىمە نىشانى رايون ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنى 6.5% ئەتراپىدا، تۇراقلىق مۈلۈك سېلىنمىسىنى 12%دىن كۆپرەك، كۆلەمدىن يۇقىرى سانائەت قوشۇلما قىممىتىنى 10% ئەتراپىدا ئاشۇرۇش. سانجۇ ئوبلاستلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى ئوبلاست باشلىقى جېڭمىن سانجۇ ئوبلاستىنىڭ كەسىپ ئاساسىنىڭ پۇختا ئىكەنلىكى، سانائەت ئىقتىسادىي جەھەتتە شىنجاڭ بويىچە ئەڭ ئالدىدا ماڭغانلىقى، 15-5 يىل مەزگىلىدە زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ يېڭى موتورىنى كۈچەيتىپ، 100 مىليارد يۈەن دەرىجىلىك كەسىپلەر توپىدىن 3-نى، 10 مىليارد يۈەن دەرىجىلىك كەسىپلەر توپىدىن 6-نى يېتىلدۈرۈش، زورايتىش جەھەتتە چوڭقۇر پۇختا پىلان تۈزگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يېڭى ئېنېرگىيە چوڭ بازىسى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، يېشىل توكنى بىۋاسىتە ئۇلاش، يېڭىچە ئېنېرگىيە ساقلاش قاتارلىق تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى تېزلىتىپ، كۆمۈر خىمىيە سانائىتى، رەڭلىك مېتال قاتارلىق كەسىپلەرنى يېشىل توك، يېشىل ھىدروگېن بىلەن باغلانما تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، كۆمۈردىن گاز ئېلىش، كۆمۈردىن ئولېفىن ئېلىش قاتارلىق 10 مىليارد يۈەن دەرىجىلىك 5 نۇقتىلىق تۈر قۇرۇلۇشى ۋە 1 مىليارد يۈەن دەرىجىلىكتىن يۇقىرى 100 نەچچە نۇقتىلىق تۈر قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئاليۇمىن ماتېرىيالى، ئورگانىك كىرىمنى قاتارلىق تۆۋەن ئېقىن كەسىپ زەنجىرىنى پائال ئۇزارتىپ، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي، ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى قاتارلىق كەلگۈسى كەسىپلەرنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئوتتۇرا يۇقىرى سەۋىيەگە تېز قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، 400 دىن ئارتۇق كارخانىنىڭ تىپىنى ئەخلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇپ، رەقەملەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىشى، تورلاشتۇرۇپ تۇتاشتۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، رەقەملەشتۈرۈش، ئاقىللاشتۇرۇش ئارقىلىق تۈرلۈك كەسىپلەرگە كۈچ قوشۇپ، مىڭلىغان ئون مىڭلىغان ئائىلىلەرگە مۇلازىمەت قىلىمىز. سانجۇ ئوبلاستى يېزا ئىگىلىك چوڭ ئوبلاستى. زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى جەھەتتە شىنجاڭ بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. 2025 يىلى سانجۇ ئوبلاستىنىڭ بىرىنچى كەسىپتىكى ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتى 28 800 000 000 يۈەن، ئېشىش سۈرئىتى 6.3% بولۇپ، شىنجاڭ بويىچە ئىككىنچى ئورۇندا تۇردى. كۈزگۈ بۇغداينىڭ 100 مىڭ 10 مىڭ 100 مىڭ مو يەردىكى بىرلىك ھوسۇلىدا شىنجاڭ بويىچە رېكورد يېڭىلاپ، پاختىنىڭ موبېشى ھوسۇلىنى 487.3 كىلوگرامغا يەتكۈزدى. سانجۇ ئوبلاستىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋۇ لياڭ 15-5 يىل مەزگىلىدە رەقەملىك ئېتىز، ئاقىل سۇغىرىش، ئوغۇتلاش، ئاقىل باقمىچىلىق قاتارلىق بىر تۈركۈم ئەمەلىي قوللىنىش كۆرۈنۈشلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، ئاشلىق، پاختىنىڭ بىرلىك ھوسۇلىنى بۇلتۇرقى ئاساستا يەنە ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاشلىق، پاختىنىڭ بىرلىك ھوسۇلىنى بۇلتۇرقى 5% ئاشۇرۇش ئاساسىدا يەنە 3% ئاشۇرۇش، پاختىچىلىقتا 1000 جىڭلىق ئېتىزغا قەدەم قويۇشقا تۈرتكە بولىمىز. ئوبلاست بويىچە يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈپ، ئاقىل سۇغىرىش، ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈشنى ئومۇملاشتۇرۇپ، دېھقانلارنىڭ 600 يۈەندىن 800 يۈەنگىچە بولغان موبېشى تەننەرخىنى تېجەپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشىغا ياردەم بېرىپ، بۇغداي پىشىقلاش، يىپ ئېگىرىش، مېۋە كۆكتات ئىچىملىكى، بىيو شېكەر ئىشلەپچىقىرىش، گۆش مەھسۇلاتلىرىنى پىشىقلاش قاتارلىق تۈرلەرنىڭ پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشىنى ئالغا سۈرۈپ، ئوبلاست دەرىجىلىكتىن يۇقىرى باشلامچى كارخانىدىن 20دىن كۆپرەكنى يېڭىدىن يېتىشتۈرىمىز. سانجۇ ئوبلاستى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دىققەتنى ئامما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ھەر يىلى خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان ئەمەلىي ئىش تىزىملىكىنى تۈزۈپ، بىرمۇ بىر ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تۇتتى. 2025 يىلى خەلق تۇرمۇشى ساھەسىگە ئىشلىتىلگەن مالىيە چىقىمى تۇنجى قېتىم 80%گە يەتتى. جېڭمىن 15-5 يىل مەزگىلىدە سانجۇ ئوبلاستىنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق، ئۇللۇق، ئاساسىي كاپالەتلىك خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشى جەھەتتە سىجىل كۈچەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل يېڭى بىر نۆۋەتلىك خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىنى داۋاملاشتۇرۇپ يولغا قويۇپ، 10 جەھەتتىكى 34 خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان ئەمەلىي ئىشنى

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

دېگەندەك ئۇنداق ياخشىمۇ ئەمەس. ياخشى غىزالىنىشكە ئېنىقلىما بەرگەندىمۇ ئورگانىزملارنىڭ قان بېسىمى، قان شېكىرى، قاندىكى ياغنىڭ ئۆرلىشىگە تەسىر كۆرسىتىشىنى ئۇنتۇپ قالماسلىق. يۈرەك، مېڭە، ئاشقازان، ئۈچەي قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ راھەتلىكىنى قوغداشقا تېخىمۇ سەل قارىماسلىق. مەززىلىك تائاملارنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان ساغلاملىق توزۇقىدىن ئېھتىيات قىلىش كېرەك. بىز تۆۋەندىكى تاماق يېيىش ئۇسۇلىنىڭ سىزنىڭ بايراملىق پىلانىڭىزدا بار يوقلىقىنى كۆرۈپ باقايلى. خۇشال خورام جەم بولغاندا گۆشلۈك تاماقلار يېيىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە گۆشلۈك تاماقلارنىڭ مەززىلىك تەمى كۆپ خىل تەم تەڭشۈگۈچلەرنى ماسلاشتۇرۇشقا موھتاج. بۇنداق بولغاندا مەززە قىلىش بىلەن بىللە ياغلىق، تۇزلۇق يېمەكلىكلەرنىڭ زىيادە كۆپ قوبۇل قىلىنىشىدىن، يېڭى كۆكتات ۋە مېۋىلەرنىڭ يېتەرلىك قوبۇل قىلىنماسلىقىدىن ساقلانغىلى بولمايدۇ. دەم ئېلىش ۋاقتىنى ئەركىن ئورۇنلاشتۇرۇش، تاماقنى خالىغانچە يەپ، تاماق مىقدارىنى خالىغانچە تاللاش. بايرام مەزگىلىدە دەم ئېلىش قانۇنىيەتلىك بولمايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېسىل تائاملار ئالدىغا كەلگەندە تاماق ۋاقتى ۋە تاماق مىقدارىغا بولغان ھوشيارلىقنى ئاسانلا يوقىتىپ قويىدۇ. بايرام مەزگىلىدە تاماق يېيىشتىكى يەنە بىر ئادەت شۇكى، ئاسانلا ئۈچ ۋاق تاماق ۋاقتى مۇقىم بولمايدۇ. يەنە كېلىپ ئاسانلا زىيادە كۆپ يەپ ئىچىپ، بىردە ئاچ بىردە توق يۈرۈپ قالىدۇ. بۇ ئاشقازان ئۈچەي يوللىرىنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىك، تاتلىق يېمەكلىكلەرنى بولۇشىغا يېيىش. دەم ئېلىش كۈنلىرىدە ئارام ئالغاندا بىلىپ بىلمەيلا ئادەتتىكىدىن كۆپ يەيدىغان يەنە بىر خىل يېمەكلىك ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىك، بولۇپمۇ شېكەرلىك يېمەكلىكلەر، مەسىلەن ھەر خىل پېچىنە پىرەنىك، ئىچىملىك، قەنت كېزەك قاتارلىقلارنى تېلېۋىزور كۆرگەچ پاراڭلاشقاچ يىغىلىش قىلغان ۋاقىتلاردا كۆپ ھاللاردا ئاسانلا كۆپ يەۋېتىدىغان بولۇپ، بۇ ئاسانلا قان شېكىرى ۋە قاندىكى ياغقا تەھدىت پەيدا قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە ياخشى غىزالىنىش دېگەن بۇ مەسىلىگە قانداق ئېنىقلىما بېرىش توغرىسىدا جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ غىزالىنىش كۆرسەتمىسى بىزگە جاۋاب بەرگەن. ئۇ بولسىمۇ تەڭپۇڭ غىزالىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش. ئۇنىڭدا ئوتتۇرىغا قويۇلغىنى ئاساس تەم سەزگۈسىدىن ئوزدۇرۇلنىشلا ئەمەس، يەنە ئورگانىزمنىڭ ئوزۇقلۇق ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشقىمۇ تەڭ ئېتىبار بېرىش. دېمەك، تەڭپۇڭ غىزالىنىش بەدىنىمىز ھەقىقىي ئېھتىياجلىق بولغان تاماق يېيىش ئۇسۇلىدۇر. ئۇنداقتا تەڭپۇڭ غىزالىنىش دېگەن نېمە؟ تەڭپۇڭ غىزالىنىش كۈندىلىك يېمەك ئىچمەكتە يېمەكلىكنىڭ تۈرى، سانى ۋە نىسبىتىنىڭ ئۆزىنىڭ ئوزۇقلۇق ۋە ساغلاملىق ئېھتىياجىنى ئەڭ زور دەرىجىدە قاندۇرۇشىنى كۆرسىتىدۇ. تەڭپۇڭ غىزالىنىش ئارقىلىق مۇۋاپىق ئوزۇقلىنىپ، ساغلاملىققا كاپالەتلىك قىلىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. تەڭپۇڭ غىزالىنىش تۆۋەندىكى بىر قانچە تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يېمەكلىك كۆپ خىل بولۇش، دانلىق زىرائەت ئاساس قىلىنىش لازىم. ھەر كۈنلۈك تاماق دانلىق زىرائەت، ياڭيۇ تۈردىكىلەر، كۆكتات، مېۋە تۈردىكىلەر، چارۋا، ئۆي قۇشلىرى، بېلىق، تۇخۇم، سۈت تۈردىكىلەر، دادۇر، شاكاللىق مېۋە قاتارلىق يېمەكلىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىش كېرەك. ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر كۈنى 12 خىلدىن ئارتۇق يېمەكلىك، ھەر ھەپتىدە 25 خىلدىن ئارتۇق يېمەكلىك قوبۇل قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. كۆكتات، مېۋە، سۈت، دادۇرنى كۆپرەك يېيىش كېرەك. ھەر ۋاقىتلىق تاماقتا كۆكتات بولۇش، ھەر كۈنى 300 گرامدىن 500 گرامغىچە ئىستېمال قىلىش. قىيىنق رەڭلىك كۆكتاتلار 2دىن 1 نىسبەتنى ئىگىلەش تەشەببۇس قىلىنىدۇ. ھەر كۈنى مېۋە يېيىش، كۈندە 200 گرامدىن 350 گرامغىچە يېڭى مېۋە قوبۇل قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. مېۋە شەربىتىنى يېڭى مېۋىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكە بولمايدۇ. ھەر خىل سۈت مەھسۇلاتلىرىنى ئىستېمال قىلغاندا قوبۇل قىلىش مىقدارى ھەر كۈنى سۈتتىن 300 گرام قوبۇل قىلغانغا باراۋەر بولسا بولىدۇ. دائىم پۇرچاق ياسالمىلىرىنى يەپ بەرسە ھەر كۈنى دادۇردىن 25 گرامدىن يۇقىرى يېگەنگە باراۋەر بولىدۇ. شاكاللىق مېۋىنى مۇۋاپىق يېيىش، بەك كۆپ يەۋەتمەسلىك كېرەك. مۇۋاپىق مىقداردا بېلىق، ئۆي قۇشلىرى، تۇخۇم، قارا گۆش يېيىش لازىم. ھەر ھەپتىدە بېلىق تۈردىكىلەردىن 280 گرامدىن 525 گرامغىچە، چارۋا ۋە ئۆي قۇشلىرى گۆشىدىن 280 گرامدىن 525 گرامغىچە، تۇخۇم تۈردىكىلەردىن 280 گرامدىن 350 گرامغىچە يېيىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.
Otur hesap bilen her günü kubul kılıdgan beylik, öy kuşları, tuxum ve kara göçtün umumi miqdari 120 gramdan 200 gramgacha bolsa boladı. Tuz, yağ, az buluş. Şekerini kontrol kılış. Araqqa çek koyuş gerek. Yağsız gızalınış adeta ne yetel duruş gerek. Kuramığı yetkerleri günüge, künde kubul kılıdgan aş tuzi 5 gramdan eşip ketmezdiki. Her günü tamak şiltildiğin yağ 25 gramdan 30 gramga cep buluş gerek. Her gün kubul kılındığın işi tavsiye kılınıdı. Yeterlik miktarda su iç gerek. Kuramığı yetkerlerinin künüge 7 işi tavsiye kılınıdı. Yeterlik miktarda su iç gerek. Kuramığı yetkerlerinin künüge 7 stakandan 8 stakanga cep, yani 1500 mililitreden 1700 mililitre su içişi tavsiye kılınıdı. Kaynak su ve çay içiş, şekerlik içimliklerini içmezdik ya ki az içiş lazım. Balılar, ösmürler, hamildarlar, bal emit vatkallar harak içmezdik. Kuramığı yetkerler harak içse bir küllük ispirt miktarı erlerinin 25 gramdan, ayarlarının 15 gramdan içip etmezdik gerek. Bir xil tamaq yeyiş adeti bolus sübüti bilen tampon qızalınışını bir küçəplə vücud qıçqarqılı bulmaydı. Belki kündülük turmuşda diqqət qılıb, tədirci yetildirgəndilə, andın ızcıl davamlaşdırqılı buludu. Bundaq bolğanda məyli ciddi xizmət günü bolsun, ya ki azadə bayram günləri bolsun, məsəlik taamlar bilen sağlamlıqqa tən itibar bərgili buludu.

ئوزۇقلۇق قىممىتى بار داۋالاش ساغلاملىق تېمىسىدىكى بىر نەچچە ئەسەرنى كۆرگەن ياخشى. ھۆججەتلىك فىلىم ۋە داۋالاش كەسپىگە مۇناسىۋەتلىك تىياتىر تېببىي خادىملارغىلا خاس ئەمەس. ئۇنىڭدا ھەقىقىي كۆرۈنۈش ۋە تەسىرلىك ھېكايىلەر ئارقىلىق ھاياتلىق قارىشى، دوختۇر بىلەن بىمارنىڭ مۇناسىۋىتى، ساغلاملىق تاللىشى قاتارلىق ئابستراكت تېمىلار كونكرېت ھېس قىلغىلى بولىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىلگەن. بىر ياخشى داۋالاش كەسپىگە مۇناسىۋەتلىك فىلىم 10 پارچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ماقالىسىدىنمۇ بەكرەك كىشىلەرگە سالامەتلىكنى نېمە ئۈچۈن ئاسراش كېرەكلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىشى، شۇنداقلا ھېسسىيات جەھەتتە ئوقۇرمەنلەرنى تېخىمۇ تەسىرلەندۈرۈشى مۇمكىن. بۇ دەم ئېلىش مەزگىلىدە بىز يۇقىرى نومۇرلۇق باھاغا ئېرىشكەن داۋالاش كەسپىگە مۇناسىۋەتلىك كىنو تېلېۋىزىيە ئەسىرىدىن 5 تاللىدۇق. سىزنىڭ ئارام ئېلىپ كىنو كۆرۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا ساغلاملىققا نىسبەتەن چوڭقۇر تونۇشقا ئىگە بولۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز. بۈگۈنكى داۋالاش كەسپىگە مۇناسىۋەتلىك كىنو تېلېۋىزىيە تەۋسىيەسىدە بىز سىزگە كىشىلىك ھايات ناملىق فىلىمنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئۇ شاڭخەي رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسى ئىشلىگەن 10 قىسىملىق داۋالاش كەسپىگە مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلىك فىلىم بولۇپ، سۈرەتكە ئېلىش گۇرۇپپىسى 2 يىل ئىچىدە شاڭخەيدىكى نۇرغۇن دوختۇرخانىلاردا تۇرۇپ نۇرغۇن ھەقىقىي داۋالاش مىساللىرىنى سۈرەتكە ئالغان. داۋبەن باھا نومۇرى 9.7 بولۇپ، 30 مىڭدىن ئارتۇق ئادەم باھا بەرگەن. بۇ ئىككىنچى قېتىم كۆرۈشكە جۈرئەت قىلالمايدىغان، لېكىن چوقۇم بىر قېتىم كۆرۈشكە تېگىشلىك قالتىس ئەسەر دەپ ئاتالغان. كىشىلىك ھايات فىلىمىنىڭ دەم ئېلىش مەزگىلىدە تەۋسىيە قىلىنىشقا ئەرزىشىدىكى سەۋەب ئۇنىڭ ھاياتلىقنىڭ ماھىيىتىگە بولغان يۈزلەنگەن ماھىيىتىگە بىۋاسىتە يۈزلەنگەن چوڭقۇر قاتلاملىق كەچۈرمىش بىلەن تەمىنلىگەنلىكىدە. بىز ئادەتتە ھەر خىل ساغلاملىق ماتېرىياللىرى بىلەن ئورۇلۇپ تۇرىمىز. قانداق يېيىش، قانداق ھەرىكەت قىلىش، كېسەللىكنىڭ قانداق ئالدىنى ئېلىش دېگەندەك. لېكىن توختاپ ئويلاپ بېقىش پۇرسىتى ناھايىتى ئاز. ئەگەر كېسەللىك راستتىنلا يېتىپ كەلسە نېمە ئەڭ مۇھىم؟ بۇ ھۆججەتلىك فىلىمدە بىر بىرلەپ ھەقىقىي ھېكايە ئارقىلىق مۇھەببەت، ھەمراھ بولۇش، ئاشۇ كىچىك ئىشلار دەپ ئاتالغان كۈندىلىك دەقىقىلەرگە جاۋاب بېرىلگەن. كىشىلىك ھاياتنى كۆرۈش ئوقۇرمەنلەرگە ساغلاملىقنىڭ ئەھمىيىتىنى قايتىدىن تونۇتىدۇ. ساغلاملىق سالامەتلىك تەكشۈرۈش دوكلاتىدىكى ئىستىرىلكە بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى سۆيۈش، تۇرمۇش كەچۈرۈش، ئەمەلگە ئاشمىغان ئارزۇلارنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇشنىڭ دەسمايىسىدۇر. شۇنىڭ بىلەن بىللە فىلىم دوختۇر بىلەن بىمارنىڭ مۇناسىۋىتى ھەقىقىي ئەكس ئەتتۈرۈپ، ئوقۇرمەنلەرنىڭ دوختۇرلۇق كەسپىنىڭ ئاسان ئەمەسلىكىنى چۈشىنىشىگە ياردەم بېرىپ، زۆرۈر بولمىغان خاتا چۈشەنچە ۋە تەشۋىشنى ئازايتىدۇ. دەم ئېلىش مەزگىلىدە جىمجىت كەچقۇرۇننى تاللاپ ئائىلىڭىزدىكىلەر بىلەن بىللە كۆرۈشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئۇ ئائىلىنىڭ ساغلاملىقى، بەخت تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇش پۇرسىتىگە ئايلىنىدۇ. ھاياتنىڭ ئاجىزلىقىنى قانچە چۈشەنگەنسېرى ھەر بىر ساغلام تۇرغان بۈگۈنىڭىزنى شۇنچە قەدىرلەيسىز.

0: مۇھىم ۋەزىپىسى ۋە يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىش ستراتېگىيەلىك ۋەزىپىسىنى پۇختا ئىگىلەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات، ئىمكانىيەتلىك سىجىل گۈللىنىشنىڭ يېڭى يولىدا باشلامچىلىق بىلەن ماڭىمىز. 15. 5 يىل مەزگىلىدە لياۋنىڭ ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە ستراتېگىيەلىك گۈللەنمە كەسىپلەرنى يېتىشتۈرۈپ زورايتىشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، پاراخوت ۋە دېڭىز سانائىتى جابدۇقى قاتارلىق 6 دۇنياۋى كەسىپ توپى، ئېلېكتىر جابدۇقى ۋە يېڭى ئېنېرگىيە قاتارلىق 7 دۆلەت دەرىجىلىك كەسىپ توپىنى بەرپا قىلىدۇ. پۈتۈن كۈچ بىلەن مەملىكەت بويىچە تەسىر كۈچىگە ئىگە رايون پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى بەرپا قىلىپ، پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ تەتقىق قىلىپ يارىتىش خىراجىتى سېلىنمىسىنى يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 8%-تىن كۆپرەك ئاشۇرىدۇ. يۇقىرى سەۋىيەدە سىرتقى ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىپ، شەرق شىمال دېڭىز قۇرۇقلۇق چوڭ يولىنى يۇقىرى سەۋىيەدە قۇرۇپ، پورت توپىنىڭ ئەقىل پاراسەت ۋە يېشىل دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ھەم دۆلەت ئىچى سىرتىدىكى سۇ ترانسپورت لىنىيەسىنى پائال كېڭەيتىپ، شەرق شىمالىي ئاسىيانىڭ مۇھىم سۇ ترانسپورت تۈگۈنى بەرپا قىلىدۇ. تېخىمۇ ئادىل، ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزىدىغان توغرا كۈچلۈك بولغان ئىجتىمائىي سىياسەتلەرنى يولغا قويۇپ، ئامما ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، گۈللىنىش، تەرەققىيات نەتىجىلىرى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ پۇقرالارغا نەپ يەتكۈزىدۇ. 15. 5 يىل مەزگىلىدە چىڭخەي ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى، خەلقنىڭ بەخت سائادىتى قاتارلىقلارنى چۆردەپ، بىر قاتار ئاساسلىق كۆرسەتكۈچلەرنى تەسىس قىلىپ، 12 جەھەتتىكى نۇقتىلىق تەدبىرنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى يۇقىرى پەللىسىنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۆلچەمدە بەرپا قىلىپ، دۇنياۋى تۇزكۆل كەسىپ بازىسى، دۆلەتنىڭ پاكىز ئېنېرگىيە كەسىپ ئېگىزلىكى، خەلقئارا ئېكولوگىيەلىك ساياھەت مەنزىلى، يېشىل ئورگانىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى سىرتقا چىقىرىش ئورنى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، مەملىكەت بويىچە يېشىل توك ھېسابلاش ماس تەرەققىياتى بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش رايونىنى ئومۇميۈزلۈك بەرپا قىلىدۇ. شىنخەي ئۆلكىسىنىڭ باشلىقى لو دۇڭچۈەن مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ سەمىمىي تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، يىرىك پىلان پروگراممىسىنى پىلاندىن قەدەممە قەدەم گۈزەل رېئاللىققا ئايلاندۇرۇپ، شىنخەي شىزاڭ ئېگىزلىكىنىڭ ئېكولوگىيەسىنى قوغداش ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە تېخىمۇ زور ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنخەي سەھىپىسىنى تىرىشىپ پۈتىمىز. كەلگۈسى 5 يىلدا شىنخەي ئېكولوگىيەنى قوغداشنى دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشى سۈپىتىدە چىڭ تۇتىدۇ. 15. 5 يىلنىڭ ئاخىرىدا پاكىز ئېنېرگىيە گېنېراتورلار سىغىمچانلىقىنى 150 مىليون كىلوۋاتتىن ئاشۇرۇپ، ھېسابلاش كۈچى كۆلىمىنى 100 مىڭغا يەتكۈزۈپ، يېشىل ھېسابلاش كۈچى مەركىزىنى 100% يېشىل توك بىلەن تەمىنلەشنى ئىشقا ئاشۇردۇ. تۇزكۆل ئومۇمىي كەسىپ زەنجىرىنىڭ مەھسۇلات قىممىتىنى 100 مىليارد يۈەندىن ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قوتاز، تىبەت قويى، ئالقات قاتارلىق 5 چوڭ 10 مىليارد يۈەنلىك كەسىپ توپىنى يېتىلدۈردۇ. 3 دەريا مەنبەسى دۆلەت باغچىسىنى يۇقىرى سۈپەتلىك ياخشى قۇرۇپ، چىلەنشەن تېغى، شىنخەي كۆلى دۆلەت باغچىسى تەسىس قىلىشنى تېزلىتىپ، 3 شىمال ئىھاتە ئورمىنى قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، گۈزەل شىنخەينىڭ ئېكولوگىيە قىممىتىنى تېخىمۇ نامايان قىلىدۇ. خەلق تۇرمۇشىغا دائىر ئەمەلىي ئىشلارنى داۋاملىق ياخشى قىلىپ، ئېكولوگىيەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، يېشىل تەرەققىيات يولىدا قەتئىي تەۋرەنمەي مېڭىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنخەي سەھىپىسىنى تىرىشىپ پۈتىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيەن ئاخبارات ئىشخانىسى 5 ئاينىڭ 26 كۈنى گوۋۇيەن سىياسەتتىن قەرەللىك خەۋەرلەندۈرۈش يىغىنى ئېچىپ، دائىمىي تۇرۇشلۇق جايدا ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەشنى ئومۇملاشتۇرۇش توغرىسىدىكى يولغا قويۇش پىكرىگە ئالاقىدار ئەھۋاللارنى تونۇشتۇردى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، بۇ تۇنجى قېتىم دۆلەت قاتلىمىدىن دائىمىي تۇرۇشلۇق نوپۇسقا ئېلىنمىغان نوپۇسنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشقان جايدا ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەتتىن بەھرىمەن بولۇشىغا قارىتا چىقىرىلغان سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرما بولۇپ،

0: تەكلىپ قىلىش ھەرىكىتىنى ماسلاشتۇرغان جاي بولۇش سۈپىتىدە ئىختىساسلىقلارنى جەلپ قىلىش، ئىختىساسلىقلارغا نەپ يەتكۈزۈش ئالاھىدە سىياسىتىنى ئېلان قىلدى.
1: ئەمدى قىسقا مەملىكەت خەۋەرلىرى ئاڭلىتىمىز. گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 5 ئاينىڭ 26 كۈنى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىپ، 7 نۆۋەتلىك دۆلەت ھالقىغان شىركەتلەر رەھبەرلىرى چىڭداۋ ئالىي يىغىنىنىڭ 6 ئاينىڭ 15 كۈنىدىن 17 كۈنىگىچە چىڭداۋدا ئېچىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھازىرغىچە 36 دۆلەت ۋە رايوننىڭ دۆلەت ھالقىغان كارخانا ۋەكىللىرى يىغىنغا قاتنىشىشقا تىزىملاتتى.
0: مۇخبىرنىڭ 5 ئاينىڭ 26 كۈنى سودا مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، بۇ يىل 1 ئايدىن 4 ئايغىچە ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش يېشىل ئەقلىي مەھسۇلاتلار سودىسىنىڭ بىر قەدەر تېز ئېشىشىغا تۈرتكە بولغان. 4 ئايدا نۇقتىلىق سۇپىلاردىكى ئەقلىي كۆزەينەكنىڭ سېتىلىش سوممىسى 5.9 ھەسسە ئاشقان. قولدا سۈرەتكە ئېلىش ئۈسكۈنىسى، ئەقلىي ئىقتىدارلىق قان شېكىرىنى ئۆلچەش ئەسۋابى قاتارلىقلارنىڭ سېتىلىش سوممىسى 2 خانىلىق سان بويىچە ئاشقان.
1: سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 4 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە دۆلىتىمىزدە 5G ئاساسىي پونكىتى 5,900,000 يېتىپ، ئالدىنقى يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن 171,000 ساپ كۆپىيىپ، كۆچمە ئاساسىي پونكىت ئومۇمىي سانىنىڭ 38.7%-نى ئىگىلەپ، بىرىنچى پەسىلدىكىدىن 0.5 پوينت ئاشقان.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئىسرائىلىيە زۇڭلىسى نېتانياخۇ 5 ئاينىڭ 26 كۈنى خەۋپسىزلىك كابىنېتى يىغىنى ئېچىپ، ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە ئارمىيەسى لىۋاندىكى ھەربىي زەربە بېرىش سالمىقىنى زورايتىپ، ئىشكىرلەپ كىرىپ ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ ھەم بىر قىسىم ستراتېگىيىلىك مۇھىم جايلارنى ئىشغال قىلىۋاتىدۇ، دېدى. ئىسرائىلىيە تاراتقۇلىرىنىڭ شۇ كۈنى ئەتىگەنكى خەۋىرىگە قارىغاندا، لىۋان جىنجۇ داڭىنىڭ ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان تەھدىدىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى 4 ئاينىڭ 17 كۈنىدىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدە بېكىتىلگەن ئاتالمىش سېرىق سىزىقتىن ھالقىپ ئۆتۈپ، لىۋان تەۋەسىدىكى ئىشكىرلەپ كىرگەن رايونغا قارىتا يەر يۈزى ھەرىكىتىنى باشلىغان. ئىسرائىلىيە تاراتقۇلىرىنىڭ 5 ئاينىڭ 26 كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، بۇ قېتىم ئىسرائىلىيە لىۋان ۋەزىيىتىنىڭ كەسكىنلىشىشى دەل سىرتتىكىلەر ئامېرىكا بىلەن ئىران كېلىشىم ھاسىل قىلىدۇ دەپ مۆلچەرلەۋاتقان پەيتكە توغرا كەلگەن. ئامېرىكا ئىران كېلىشىمىدە ئىسرائىلىيە بىلەن جىنجۇداڭ ئوتتۇرىسىدا تېخىمۇ ئومۇميۈزلۈك ئۇرۇش توختىتىش تەلەپ قىلىنىشى مۇمكىنكەن. بۇنىڭدىن باشقا، ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە ئارمىيەسى 5 ئاينىڭ 26 كۈنى غەزە رايونىنىڭ ئوتتۇرىسى ۋە جەنۇبىغا ھاۋا ھۇجۇمى قوزغاپ، پەلەستىنلىك 8 كىشىنىڭ جېنىغا زامىن بولدى، نۇرغۇن كىشىنى يارىلاندۇردى. پەلەستىن ئىسلام قارشىلىق ھەرىكىتى خاماس ئىسرائىلىيەنى ئۇرۇش توختىتىشقا بۇزغۇنچىلىق قىلدى، ھەربىي ھەرىكەتنىڭ دەرىجىسىنى داۋاملىق ئۆستۈردى دەپ ئەيىبلىدى. ئۇنىڭدىن باشقا، ئىسرائىلىيە 5 ئاينىڭ 26 كۈنى كەچتە ئېلان قىلغان باياناتقا قارىغاندا، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى شۇ كۈنى غەزە رايونىدا خاماسنىڭ يېڭىدىن تەيىنلەنگەن ھەربىي رەھبىرى مۇھەممەد ئوداغا ھۇجۇم قىلغان.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئىران زۇڭتۇڭى پېزىشكىيان ئىران رايون ئىچىدە داۋاملىشىۋاتقان ئۇرۇش ۋە جىددىي ۋەزىيەتنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئىززەت ھۆرمەتكە ئىگە بىر رامكا كېلىشىمى ھاسىل قىلىشقا تەييارلىنىپ بولدى، دېدى. ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ 5 ئاينىڭ 26 كۈنى خەۋەر قىلىشىچە، ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ سۆھبىتى ھالقىلىق پەيتكە قەدەم قويغان مەزگىلدە، ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ ئومۇمىي كابىنېت يىغىنى ئاچىدىكەن. ئامېرىكا ئىران كېلىشىمى يىغىننىڭ ئاساسلىق قارالمىسى بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نازارەتچىسى ئەسقەر تۇرسۇن.
2: يەر شارىدا 8 مىليارد ئادەم بار. باشقىلارنى دورىمىسىڭىز ئەڭ ياخشى ئۆزىڭىز بولالايسىز. ئۆزىڭىزنىڭ ئۇسۇلى بىلەن مېڭىڭ. ئۆزىڭىزنىڭ ئۇسۇلى بىلەن زىممىڭىزگە ئېلىڭ. ئۆزىڭىزنىڭ ئۇسۇلى بىلەن ھەم بەھرىلىنىڭ. ئۆزىڭىزنىڭ ئۇسۇلى بىلەن كۈرەش قىلىڭ. ئۆزىڭىزنىڭ ئۇسۇلى بىلەن قىزغىن سۆيۈڭ. ئارزۇ ئىستەكلىرىڭىزگە ئۆزىڭىزنىڭ ئۇسۇلى بىلەن ساداقەتمەن بولۇڭ. قىزغىن سۆيۈڭ، ئەمەلگە ئاشۇرۇڭ. جۇڭگو سىز بىلەن بىرگە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئۆزىنىڭ ئۇسۇلى بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇۋاتىدۇ. جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشتا جۇڭگوچە ئۇسۇل بىلەن غەيرەت قىلىپ ئىشلەيلى.

0: باشلاپ ئۈرۈمچى شەھىرى تۇنجى تۈركۈمدە 15 يول بۆلىكىدىكى 28 ھاجەتخانا توختالغۇ ئورنىنى ئىشلىتىشكە كىرىشتۈردى. شوپۇر دوستلار ھاجەتخانىغا كىرگەندە ۋاقىتلىق ئاپتوموبىل توختاتسا بولىدۇ. 15 مىنۇت ئىچىدە ھەقسىز. نۆۋەتتە بۇ ھاجەتخانىلاردا توختالغۇ ئورۇنلىرىغا بەلگە تاختىسى ياكى بەلگە سىزىقى ئورنىتىلغان بولۇپ، ئېنىق كۆزگە چېلىقىپ تۇرىدۇ. شوپۇرلارنىڭ تېز سۈرئەتتە پەرقلەندۈرۈشىگە قولايلىق.
1: ئىگىلىنىشىچە، ھاجەتخانا توختالغۇ ئورنى ئىلمىي تالىنىپ، يول شارائىتى، ئادەم ۋە ئاپتوموبىل ئېقىمى ھەمدە ئاممىۋى ھاجەتخانىلارنىڭ جايلىشىشى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ دەل جايدا ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، خەلققە قولايلىق بولۇش ۋە قاتناش بىخەتەرلىكىگە تەڭ ئېتىبار بېرىلگەن.
0: قاتناش ساقچى تارماقلىرى مۇنۇلارنى ئەسكەرتتى. ھاجەتخانا توختالغۇ ئورنى مەخسۇس جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش توختالغۇ ئورنى بولۇپ، شوپۇر دوستلارنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئۆلچەملىك توختىتىشى تەلەپ قىلىنىدۇ. قاتناش باشقۇرۇش تارماقلىرى چارلاپ تەكشۈرۈش سالمىقىنى زورايتىپ، بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا ئىگىلىۋالغان، ۋاقىت ئاشۇرۇپ توختاتقان ئاپتوموبىللارنى ۋاقتىدا ئاگاھلاندۇرىدۇ ۋە يېتەكلەيدۇ.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar, büyük cüb...